0: Mutta kama kihta on heittoksia, kun ne kentoi takskoja ja pitäisi päässäkin. Kiemenka haska takskoja itse ja pitäisi tiin kohan aina pitäinen takaa. Mutta mä kumman kanssa kabupti smeen Clayton Tomatok. Nästä vaatii, mistä kaa joo, mä tsee, kun niin biel on tämä heittäjä. Ja kun mä keitä itsekin, että sen päät kiemenka, että skutumat niin hukuska, että tämä hätnä noisin hiipiä pitäisi. Yuki ajat bajumt hagmago jabatuk Clayton Tomatuk.
1: Waja Clayton Jamiubina.
2: Oje Dorsi Gamiubia.
1: Aima Wina Shinao Shishi Baitagun what juaptan I noxtain zokoyo I Facebook. I in juab mao biao hibi. But you is woman, then guy sin, then the guy daitum.
2: I should eat modin means in the ghosts. Indian boy method. I was in the house.
1: I was like, I'm going to go to the house. Ai ma ba twit mo ja o thamo da on ji to ko sge ta to ko ne na to ai me da on as ta ti ke ap se kya ho ye ho gaya ai ashmana na no niche mo gaya ne ke o kya ta ta it ke a o mo na shwa yo we ta o jwan ji and he be so o ga si ya ba twit mo ma dan gai dai se ne to ko na shi ni kan so what thamo da
2: Allah knows not can nash it gead. We nash in the mad, so get stood tallow, basgano, gehagging up shim do they sheet can I yo, the old basgany, the average staff. We nash in the mad, it's stood tall now. I said to cad, yes, I'm scudam, scud golf, scudum go, and old basgans, you know, I think, and away you'd see the beard much. So I'm going to see you a fine, did you sheet them, be a heavy. Mugunde jotna nage chajin jide maj yauzo sayo jimiawnan jigayo maki shish na ko fishing tents ke jigade don suction obstruction kade egin yam engam it samine auga auga achi achi achi de gonya danden den de shweyo sits bela but ze stay do tiagun jida se shtiagne de kun ze wiga de ya kishiagun ze makim sho ze we talking this up song much tiagun do you got ya جوتنا نگه چهت تی بی ها مقاجه مید سوز بیاد مقاجه ایتاد نزیده او نگه جو شو جو بده کن نزیده نیده دیگه سکه با سواد نزیده او نگه اگه اگه چی ویتو با اگه دیت سیتس نزیده ما ادیگه دبا اگه هشی نیشه مدس نانود نید سکه های وشک جوان جیگه ایشه وفتی ها داگه ایشه سکت مدس این هم اگه دیبیس اجید سکت مدویانه نگوشتان ایزه ویت بگاندی نگوشت زد سیتیس مگ زد زیانزم زگو انتنه ایدیت من من او گفت دو گا من یا نگدون من زگایو ادیگن ده هشگن دیشب مدسیخ بعد یابد نافت یاد نیز زگایو اگن دویت من زگو انتن
1: ای کلیتن بجویت موما بیشک نبیم ایو ما گفت کادا انتن واجب دستنی ایو زوجب دگنوز گیا مشوا مچاد زنجی بیاوت
2: Yeah, we should maybe have it seen. Nash, don't know, our bath dishes, have it shot. Gagging out in Nash, I go down the way. Shindagging in us, swaps, and scoochy show, we sheep, stevia, Algumiosh, and Shindagging, negative bits taunt on, and the average shot on. I will have it seen. But I'm going to be in the on, in Shindagging. In the on, the home to shoot, like, second I mean, the on. So, all bath says, I'll have it sheep. مو مفشیشه شیب شده بیا گویت موگا میشوز بین دنزه دو داد بیا چه سیتا پیچه بده شد نم جسکا چه گشه بده چه سیتا پیچه بده شد شده دیه سکویدن چه دو دادین ده بیتگم نگاه نگه نیزد نیز تی بیتا چه فرگو خسید و جب دمت نم جسکا چه گشه بده زید شوه نگاه آره که شد سکت برگن داد بس نیاز هشه بده دیگه نگاه آباف سوی بیا بیا بیا جید ستان چنین جید پیم چنین جید او مازد اگر نشتی شوی نکتران حتا که هن من نمشتگو میجه هن من گه هفتی دویشن گیا شدیدن دی دو تیو یو شتان نگو دیگه مشتگو یا دویش ببگاش کشیدن مشتگو اگر نشت اتسپا نخت خوی باش نکتران حتا اگر نشت نکت مویش که آباف بحث کتے گیا گودی گوان Make it as natural as possible. I got to do a point seeing she did a little jibby didn't that.
0: Har kumagin hagabatok Clayton and the badjumt. I bet the message means you got on or agnia hands could have had with the badgemon.
1: I'm a bad guy.